0: die wie na wo besie because wo mka sa mka senti agya ne faso so na de kwaje kan sa ka me de no wo senka sa mre vibe no wo senka me be kwaje pro na me de protein na no me nam fom
1: pamo mo wo ina sa mre
0: oh se e be se me tri mu na ya me ya no wo senka me de tony na
1: vibe na na wi swede 2.0
0: ya de ko ye ye no
1: power power yen
0: but that am na mi wisu hundai bi e na me kwaje sa vibe no na e be se de je na me woni na am me nya vibe ukura na me wisu me da be ya na ma fa anyi ho nyina pam mo mu nyina akura mfiri ho na o mo ha adwene dodo e te me kwaye na me to plato no 55 million o Ghana te na na na me to asembi na me ka si su na na na me to plato no woni nsam na na na Samre no nso so na wongui metoye no.
1: Wotiasi.
0: No watiasi. Ete me me ho anyadai anso.
1: Metua nwie.
0: Na ntua nwie. Metua ma ne kaso 15 million. Ase 15 million se 18 BBB sao. Miri me kai.
1: Kozo nka se utua 48.
0: Dabi eka bibia ka se 18 mu.
1: Okay.
0: Eka 18 no se wan wan. Ana wo mo se ah. Odi akwogena so na ye na wo de ayira yenim so be dai.
1: Odi nkai
0: ba. Wo betia. Sa atrem so so me no wotire me se ne bibia. Obi na adu mi na nyame adu na menya ba biye. Na popo me kwotena so na me wie ya me se adwuma ase no. Na kikirikiri na ene ne amaji wo so de odi wo nu ho. Ana mse da biya se me top rot ni bi kan rot ni guase yo. Ose me top rot ni yele.
1: Fa mi ense ne kitwa so.
0: Dia twa so ni nyanya se obi be wure ma o me kro be ha me. Te me kwa na me kwa na ne so. E mi egu obira na eno mo charge me no nto so. E no so mo de ma me. Sa mra ni sika ya me ke na yes ko. E no mo te o mo te me so 5 million no. To mo je me 5,000. Iti kwa kamwa na kwa ya 4. Iti mwa za wache kia. Eye 200 million mebwa.
1: Wode kadada na
0: huwa. Wode kadada na huwa. Enda mimi tia maa ne kwa kaa. Dada na ane yedei. Ewo muno. Wode mfani 2,000 kwa na kwa kaa ya kura. Aka 2,000. Na mimi tia maa. Afi proti pipa mra. Yasi 2,000 ne maa ya.
1: Sipa ni maa.
0: Ya mfa pipa mame.
1: Abe su 2,000 su chumie nchi.
0: Sika ise sike te metia kasi yenewi. Kwa hini hibebe ya. Wase dabi. Ne proto no so dodo.
1: Nani sani nesi. Sani jujo chwa.
0: Ne isi nanka ura di se. Wano suwa di ba suwa no. Na danya ma brogu su ne da proto na ya ma. Na sa di honi muho.
1: Adeyi.
0: Afedi ya proto yipi pa mra ina na isi dabi. Proto no so dodo. Awo sika ya de ma ameno enya nwa
1: ze go vote etwe fo bora ama vote etwe etwe na nadi
0: na na izu so ya proto no so da ho no proto bia ni mu obetemi abaje biko proto ni nyina medini nyina sifi aguso wa fira wa ina na no se adeti na abete proto no so sa wo so enso die twama no na na twama no na 20 feet bi as 15 feet bi na kai na yase waya sofo de de agu so ze dabi de proto no so 15 feet na wase me jibi sika 2000 wan farm anso me papa de 2000 koye wahini se no 20 feet e wase wo cheke no ji ni sika na asembe na me de ka etu omo fra mi ya me ko na wahini ni mu omo ko ya me ko wahini ni wona me ni omo ko jina ho no as a defo we to mame me na we so to word ba ko papa bi kai me se na o sisi dan ni gu proto no so no
1: wo hu
0: mo hu ni se munya mfa ni pipa ma no ana mo hu ni we sisi wa broboro die nte se wi aye dai
1: sisi wo e da ku sisi dan
0: we to ba sente na meme di akofa ba bi kire no we to ba na we so aye dai ato ba
1: ayin fie wo
0: Mika sempa na achere wende. Sebo yeme mwa oso nchere yemo. Maboso.
1: Baby. Wadifu jine wamu.
0: Wadifu wajina wakula nimi kwa kase mbi kura yase. Maankase ye wano kure basa hati midebia. E wase micho ugani.
1: Hey.
0: Musami mwa wamanye.
1: Baby.
0: Mwa wamanye.
1: Mtida.
0: Ano misi nana.

0: ifa ene ya wo rights ni na wo peye no fo mo mo je first no en hyehye kakra wo ho
1: Sena de ayami ni nyina na yensunsuno.
2: Nsunsuno. Nsunsuno de sene dura ne trazo 400 albendazole. The tablets ni nsuo.
1: Ampa unimaduro no, eno ana agi mi yo. Na de ade wo ho ne se, enwo hia se obedi ade dokodoko bia. Ansa na wanom trazo 400 albendazole, ne tablet ana se nsuo. Na obetimi annom ne tem bia nso. Enya na dwonko a.
2: Enti mi de bi mpa mi fio. Me ne mabusua de, trazo 400 albendazole, the tablet ene nsuo. Enwo ana ye de kuma sunsuno.
1: Mese, mi pe bi nzuma amro. Wubenya bi ewa pharmacy ene drugstores mu. Atufuwa nko Pharmatrust Limited. Fre 0561-088-663. Ana 0561-088-666. Kaise, edroi, enye mankwa da weni mrumfie mienu. Eni apimfo. Trazo 400, your family's dilemma. Enkratuwe Food and Drugs Authority. Ajiatum.
3: Yeah, the Twisco. All in one for na ba. Cocoa, milk, nye sichire wumua.